0: بلاص تمك فافي
1: دم تانرنين تيكا عم لي تشوتون رسك ما بيلي نامي بيتا رسكا تشون رسكا ما باتونغان زي ما كوا لاسا لاسو تانوين تشتيكا لي رسكا رسا بانزاكان نيفا نتيني فمازابا بيا تسروا نوتو تشيكيوا ديت بانزاكان يمياتيوا tsy adevitra fa tsaotsaony resaka na filalaovana resaka manahirana fa marefo dia marefo mihitsy amin'izao fotoana izao a ny tanàna ary tena goavana be mihitsy hoe ary manahirana tonga dia mahazo manatona fokontany tsika dia manontany aya mba tsy fandrebireby an'io raharaha io fa tena manerana be io zavatra io dia ao anatin'ilay anisan'ny teny miakatra le hoe mandeha ila ny tsenanay maty ila mivarotra mijaly zahay inona ny atao dia asipo moa ny tady any tandriky ny omby tompona andraikitra misy ray aman-dreny misy efa zay zany ny etahitan'ny olona akoatrany hoe matahatra ny olona matahotra ny olona fa zavatra sarotra io a dia sahirana ny olona.